0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēciskā iejūtība un empātija mūsdienu pasaulē. Pāvests pieņem audiencē starp reliģiju dialoga padomes organizētā kolokvija dalībniekus. Leons 14. tiekas ar Senegālas musulmaņu kopienas pārstāvjiem. Kazahstānā notika starptautiska konference reliģijas filozofija austrumos un rietumos. Savukārt mātes dienā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento organizēts pasākums Teātra sports Romā. Mūsu raidījuma izskaņā dzirdēsim sarunu ar šī teātra vadītāju un režisori Lāsmu Pinteri un Jelgavas studentu teātra vadītāju un režisori Astru Kaceni. 12. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Maijā audiencē Vatikānā pāvests pieņēma 8. kolokvija dalībniekus, ko noorganizēja starpreliģiju dialoga padome sadarbībā ar Jordānijas Karalisko starpkonfesionālo pētījumu institūtu. Kolokvijā tika aplūkots temats par cilvēcisko iejūtību un empātiju mūsdienu pasaulē.
1: Vēršoties pie fóruma dalībniekiem un personīgi pie prinča Hasana bin Talala, Leons 14. atzīmēja, ka iejūtība un žēlsirdība ieņem nozīmīgu vietu gan kristīgajā, gan islāma tradīcijā. Runa ir nevis par otršķirīgām jūtām, bet par cilvēka dzīves būtisku dimensiju. Islāms iejūtību saistā ar Dieva žēlsirdību, bet svētajos rakstos visaugstākais atklājas kā tāds, kurš dzird cietošās tautas saucienu un nepaliek vienaldzīgs pret tās sāpēm. Jēzu Kristu dievišķā jušana līdzi ir kļūsi redzama un jūtama, jo pats Dievs dalījās cilvēka dabā un ciešanās.
2: Svētais Tevs uzsvēra, ka kristiešiem iejūtība nozīmē spēju ciest kopā ar tuvāko, vispirms jau ar vistrūcīgāko un vieglāk ievainojamo, bet mīlestība uz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ir evaņģēliskais baznīcas uzticības Dieva sirdī kritērijs. Runājot par sociālo atbildību, pāvests atsaucās uz Leona 13. mācību un izcēla valsts un sabiedrības pienākumu rūpēties par nabadzīgajiem un atstumtajiem.
1: Leons 14. izteica atzinību Jordānijas Hašimītu karalistei par bēgļu uzņemšanu un palīdzību tiem, kuri atrodas smagās situācijās. Īpašu uzmanību viņš veltīja digitālā laikmeta izaicinājumiem. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēkus saista ciešāk nekā jebkad agrāk, taču tās var raisīt arī vienaldzību. Nemitīga attēlu plūsma par svešu cilvēku vajadzībām nereti ved nevis pie iejūtības, bet pie jūtu notrullināšanās. Atgādinot pāvesta Franciska vārdus par pieradumu pie citu cilvēku sāpēm, Leons 14. nosauca apātiju par vienu no mūsdienu visnopietnākajiem gara apdraudējumiem. Pāvests aicināja kristiešus un musulmaņus kopā pretoties pret vienaldzību, atgriezt cilvēcību tur, kur tā ir izsīkusi, piešķirt balsi tiem, kuri cieš, un vienaldzību pārvērst solidaritātē.
2: Iejūtība un empātija var kļūt par mūsu instrumentu, jo tām piemīt spēja atgriezt cieņu otram cilvēkam, teica pāvests. Viņš izteica cerību, ka Jordānija arī turpmāk paliks par dialoga, solidaritātes un cerības zīmi tuvajos austrumos, ko iezīmē pārbaudījumi.
1: 9. maijā pāvests pieņēma audiencē Senegālas musulmaņu delegāciju. pēc viņa teiktā, attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem šajā valstī ir priekšīmīgas. Svētais Tāvs uzsvēra, ka šī tikšanās ir draudzības un kopīgas vēlmes veidot mierīgu un brālīgu sabiedrību apliecinājums. Jūs nākat no Senegālas, Teranga, solidaritātes dzīvu ģimenes saišu, kristiešu musulmaņu un citu reliģiju ticīgo draudzīguma un labu kaimiņu attiecību zemes, teica Romas bīskaps.
0: Pāvests pauda nožēlu, ka Āfrikā joprojām turpinās bruņoti konflikti, kuru sekas ir postošas tās iedzīvotājiem, izraisot satraucošu ekstrēmistu vardarbības pieaugumu. Tas padziļina migrācijas krīzi, rada savstarpēju naidu un vājina jauniešu garīgo orientāciju.
1: Šajā kontekstā vērtības, kas iemiesotas starp reliģiju dialoga garā, ir vērtīgs līdzeklis spriedzes mazināšanai un ilgstoša miera veidošanai.
0: Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē ir nepieciešama diplomātija un starp reliģiju dialogs, kas balstās uz mieru, taisnīgumu un patiesību.
1: Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam, ka katrs cilvēks ir dieva radīts un tāpēc apveltīts ar cieņu, ko neviens likums vai autoritāte nav tiesīga atņemt.
0: Svētais Tēvs citēja vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā uzsvērts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Jebkāda veida diskriminācija un vajāšana valodas, rases, reliģijas vai izcelsmes dēļ ir jānosoda. Un jebkurš mēģinājums izmantot dieva vārdu militāriem, ekonomiskiem vai politiskiem mērķiem ir jānoraida.
1: Uzrunu Leon 14. noslēdz ar īsu lūkšanu, lai visvarenais dievs stiprinātu cilvēku vēlmi pēc savstarpējas sapratnes un dialoga, kā arī dzīves, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un brālību.
3: Almatī pilsētā, Kazahstānā, notika starptautiska konference Reliģijas filosofija austrumos un rietumos. Tā ir katoļu un pareizticīgo kopīga iniciatīva, kas tiek rīkota jau 4. Gadu pēc kārtas. Nozīmīgajā kristiešu akadēmiskajā fórumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 12 valstīm.
1: Par tikšanās vietu atkal kalpoja viena no Centrālā Āzijas zemēm. Vietas izvēle ļauj piedalīties zinātniekiem gan no rietumiem, gan no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pašreizējā vēsturiskajā brīdī tas palīdz tikties un brīvi runāt, jo šeit var ierasties pētnieki no Krievijas, tie, kuri nevar apspriest dažus tematus un atklāti izteikt savas domas dzimtenē. Vatikāna radio paskaidroja viens no tikšanās dalībniekiem jezuītu tēvs Rafals Bulovskis, Varšavas katoļu akadēmijas kolēģium Bobolanum pārstāvis.
3: Konferenci noorganizēja Krievijas pareizticīgā baznīca Kazahstānā, Almatī pareizticīgo garīgais seminārs un Krakovas pavesta Jāņa Pavila otrā vārdā nosauktās universitātes filosofijas fakultāte, kuru kā dalībniece pārstāvēja māsa Terēze Oboleviča.
1: Kā atzīmē tēvs Bulovskis, konferencei ir milzīga nozīme, jo neraugoties uz to, vai esam katoļi, pareizcīgie vai musulmaņi, mums izdodas satikties, izveidot kopīgu telpu un padomāt par to, kas mūs vieno, kādi jautājumi mums ir kopīgi.
3: Māsa Terēze Oboleviča savukārt par kopīgu saskarsmes punktu austrumu un rietumu reliģijas filosofijā saskata pašu cilvēku un viņa meklējumus pēc Dieva, pēc absolūtā. Tas saskan ar svētā Augustīna dairunīgo teicienu: mana sirds nepazīst mieru, kamēr neadusas tevī.
1: Māsa īpašu uzmanību pievērsa Hiponas bīskapa ekumeniskajai dimensijai. Viņš ir liela autoritāte arī pareizticībā.
4: Patiesībā svētais Augustīns ir viens no nedaudzajiem rietumu baznīcas tēviem, kurus kristīgie austrumi, tajā skaitā pareizcīgie, atzīst, godina un iedziļinās viņa domā. Tieši līdz ar svēto Augustīnu sākas reliģijas kristīgā filozofija, atgādināja māsa no Krakovas.
3: Par galveno tematu Almatī notikušajā konferencē tika izvēlēts mūsdienu postsekulārais pavērsiens. Rietumos tas izpaužas jaunā interesē par ticību, jo īpaši jauniešu vidū. Pēc Baltkrievijā dzimušās māsas Obolevičas teiktā Centrālāzijas valstīs šim pavērsienam ir citāds raksturs, jo tas ir pēcpadomju un līdz ar to arī postateistiskas valstis.
4: Konferencē Almati līdzās bijušo PSRS republiku pārstāvjiem pulcējās dalībnieki no Polijas, Itālijas, Vācijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika nolemts, ka piektā šāda tikšanās notiks nākamgad Kirgīzijā. Šajā kontekstā māsa Terēze Oboleviča atzīmēja, ka organizatori cenšas vēl dziļāk attīstīt Āzijas dimensiju, tāpēc jau ir uzsākta sadarbība ar Taivānas Katoļu universitāti.
0: Mātes dienas 10. maija vakarā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento rīkots amatieru teātru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās aktieri gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp no tālās Austrālijas. Teātris šajā laikā svin 5 gadu jubileju.
1: Svinot Momento 5 gadu jubileju svētdienas vakarā kultūras telpā Nūs, notika neparasts un aizraujošs pasākums Teātra sports Romā, ko organizēja Latviešu teātra Itālijā vadītāja un režisore Lāsma Pintere. To atklāja Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele un Saeimas deputāte Irma Kalniņa, kura vada deputātu grupu sadarbībai ar diasporu.
0: Teātra sporta mačos piedalījās Sidnejas Latviešu teātris, Olesunnas Latviešu amatieru teātris Ala, Londonas teātris Trepes, Birmingemas Mazais teātris, Latviešu teātris Īrijā Sliedes, Jaunais Rīgas teātris, Jaunais Stokholmas Latviešu amatieru teātris, Stavangeras Latviešu teātra studija, Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols, Jelgavas studentu teātris, Minhenes Letiņu amatieru teātris Brecelis un Latviešu teātris Itālijā Momento.
1: Pasākumu vadīja Jelgavas studentu teātra aktrise Ingūna Strode. Improvizācijas meistarklašu dalībniekus vērtēja Jelgavas studentu teātra improvizators Kaspars Žūriņš, Londonas teātra Trepes un Birmingemas mazā teātra mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais un jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skutelis.
0: Mēs visi esam vienoti, sarunā ar Vatikāna Radio uzsvēra Latviešu teātra Itālijā vadītāja Lāsma Pintere, norādot uz improvizācijas šova jeb teātra sporta pasākuma nozīmi un diasporas teātru kā tādu lomu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu dzīvē. Redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši savienojas, nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta, teica Lāsma Pintere.
1: Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātra, jeb Jelgavas studentu teātra vadītāja un režisore, augstskolu pedagoge Astra Kacene pastāstīja, par teātra sporta pirmsākumiem, uzsverot, ka tas šobrīd ir komunikācijas veids starp diasporas dažādiem teātriem un ka tieši Roma kļuva par vietu, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri.
0: Turpinājumā klausieties sarunu ar Lāsmu Pinteri un Astru Kaceni.
4: Teātris svin 5 gadu jubileju. Kas šajā laikā ir bijis lielākais gandarījums, ko jūs esat piedzīvojuši, uzturot šo te teātra garu tieši šeit, Itālijā?
5: Lielākais gandarījums man ir redzēt, kā mūsu momento dalībnieki ir attīstījušies, kā viņi ir atvērušies, kā viņiem ir izaugušas vēlmes darboties ar teātru un arī kā attīstījusies ir publika. Ja sākumā ir bijuši 5 personas, nu tad šobrīd jau ir brangāks bariņš.
6: Šodienas izrādē uz skatuves mēs redzam māksliniekus no dažādām valstīm. Cik svarīga tavuprāt ir šāda starptautiska latviešu mākslinieku sadarbība un ko tā sniedz vietējai kopienai šeit Itālijā un Romā?
5: Nu, tā nav izrādi, tas ir teātra sports, tās ir improvizācijas šovs, jā, improvizācijas šovs. Ko sniedz tieši Romas kopienai? Jebkurā gadījumā jau redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojoši latvieši savienojas, tad nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta. Mēs visi esam vienoti, vienotības tāda sajūta.
6: Un jūs tātad esat šīs te idejas autore, vai ne? Teātris, sports, tā var teikt.
7: Šī improvizācijas teātra forma ir radusies 20. Gadsimta 60. Tās formāta autors, gan filozofiskais, gan mākslinieciskais, ir Keats Johnstons. Tas ir Angļu izcelsmes kanādietis šobrīd. Kanādā pat ir teātra sporta institūts. Un tas ir tāda savdabīga spēle, balstīta uz spontanitāti, uz nejaušību un uz skatītāju ierosinājumiem. Par šiem skatītāju ierosinājumiem tiek spēlēt sainiņas vai dzejotas dzejas vai dziedātas dziesmas dažādās noteikumu kategorijās. Nu, tā kā spēle ir viena, bet gājieni kā šahā, katram kauliņam ir savi, tā ir arī tāda spēles noteikuma dažādām spēlēm teātra sportā.
6: Ar kādām sajūtām jūs esat šeit sastopot šo Itālijas vai Romas latviešu teātra kopienu? Kādas tās sajūtas, kas jūsos raisās?
7: Es esmu pazīstama ar Momento, ar Itāļu teātra kopienu jau iepriekš, tā kā es viņus darbībai sekoju. Es arī esmu diasporas kontaktos. Un man patīk tas, ko viņi dara. Tās ir ļoti atraktīvas tādas meitenes, kas izpauž un apvieno tādas domas par cilvēkiem un lietām, par latviešiem dažādās pasaules vietās. Jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tādai latviešu publikai. Viņas brauc ar izrādēm arī uz Latviju un vasarā mēs atkal gaidam ciemos arī pie mums Jelgavas studentu teātrī. Ka tā informatīvā un tā dzīves pieredzes apmaiņa ir brīnišķīga, bet tieši par teātru sportu runājot, šis ir tāds komunikācijas veids starp diasporas dažādajiem teātriem un brīnišķīga atzinība Momento, ka viņi šo spēles veidu Romai piedāvāja, un Roma ir tā vieta, kurā sākās diasporas teātru sporta turnīri. Nu, mēs visi ceram, ka tam būs nākotne.
6: Reizēm saka, ka teātris ir kā tāds spogulis. Ko Momento šajos 5 gados ir atklājis par latviešiem Itālijā? Kādi mēs esam un kādus stāstus mums šodien ir svarīgi stāstīt?
5: Nu, tā kā mēs Itālijā esam pārsvarā latviešu sievietes, tad principā mēs arī stāstam par latviešu sievietēm, par mūsu attiecībām. Mēs diezgan daudz ceļam tādu tēmu, kā dzīvošana ārpus Latvijas, un to arī rādam skatuves.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākā Jaunava Marija, baznīcas paraugs, pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par dogmatisko konstitūciju Lumen Gentium. Bolīvijas katoļu universitātes 160 gadu jubileju. Vatikāns sveic budistus Vesak svētkos. 13. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, pāvests Leons 14. Skaidroja dogmatiskās konstitūcijas Lumen Gentium pēdējo nodaļu, kas veltīta Jaunavai Marijai, baznīcas pirmtēlam un mātei. Katehēzes sākumā viņš atgādināja, ka pirms 45 gadiem Svētā Pētra laukumā veikts atentāts pret viņa priekšgājēju.
1: Dārgie brāļi un māsas! Šodien, 13. maijā, mēs atzīmējam Jaunavas Marijas parādīšanās Fatimā piemiņas dienu. Šajā dienā, pirms 45 gadiem, vispārējās audiences laikā šeit, Svētā Pētera laukumā, Jānis Pāvils II kļuva par slepkavības mēģinājuma upuri, kas nebeidzās ar nāvi, pateicoties Dievmātes aizsardzībai, ko viņš daudzkārt bija apstiprinājis. Tāpēc es vēlos šodienas katehēzi, kuras tēma ir Jaunava Marija baznīcas paraugs, veltīt savam svētajam priekšgājējam, kura dzīves moto bija Totus Tuus.
2: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo
0: Vatikāna otrā koncila dogmatiskās konstitūcijas par baznīcu pēdējā nodaļa ir veltīta vissvētākajai Jaunavai Marijai. Marija tiek godināta kā izcilākā baznīcas locekle, kurai nav neviena līdzīga, kā tās pirmtēls un pilnīgākais ticības un mīlestības paraugs. Šie vārdi mudina pārdomāt, kā Marijā, kura svētā gara spēkā pieņēma un dzemdēja iemiesoto Dieva dēlu, ir iespējams atpazīt visas baznīcas kopienas paraugu, visizcilāko tās locekli un māti.
1: Ļaujot sevi veidot žēlastības darbam, kas viņā sasniedza savu pilnību un ar ticību un jaunavīgo mīlestību pieņemot visaugstā darbu,

0: dāvanu Marija ir piemērs tam, kādai jābūt visai baznīcai. Kunga vārda radībai un Dieva bērnu mātei, kuri piedzimst, pateicoties paklausībai svētā gara darbībai. Kā ticīgā šī vārda vispilnīgākajā nozīmē, tā, kurā redzam brīnišķīgu paraugu neierobežotai atvērtībai Dieva noslēpumam svētās Dieva tautas kopienā, Marija ir vispilnīgākā baznīcas locekle. Visbeidzot, kā tā, kas dzemdē bērnus dēlā, mīlētos mūžīgi mīlošā, kurš ir nācis mūsu vidū, Marija ir visas baznīcas māte. Baznīca var vērsties pie viņas ar bērnišķīgu paļāvību pārliecībā, ka tiks uzklausīta, aprūpēta un mīlēta.
1: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
2: Visas šīs vissvētākās jaunavas Marijas īpašības varētu apkopot, runājot par viņu kā par sievieti noslēpuma ikonu. Termins sieviete atklāja vietu, ko vēsturē ieņēma šī jaunā Izraēļa meita, kurai tika dota neparasta pieredze kļūt par Mesijas māti. Savukārt termins ikona norāda, ka viņā tiek īstenota divkārša kustība – nolaišanās un pacelšanās. Marijā spīt gan Dieva brīvā izvēle, gan viņas brīvā piekrišana viņa plānam. Tāpēc Marija ir sieviete noslēpuma, tas ir Dieva pestīšanas ieceres ikona, kas savulaik bija apslēpta un pilnībā atklāta Jēzū Kristū.
0: Koncils mums ir atstājis skaidru mācību par vissvētākajai jaunavai Marijai piešķirto īpašo vietu pestīšanas darbā. Tas atgādina, ka vienīgais pestīšanas starpnieks ir Jēzus Kristus un ka viņa vissvētākā māte nekādā veidā neaizēno un nemazina šo unikālo Kristus starpniecību, bet gan atklāja tās spēku. Tajā pašā laikā vissvētākā jaunava, kurai kopš mūžības kopā ar Dieva vārda iemiesošanos bija lemts būt par Dieva māti, unikālā veidā viņa darbojās pestīšanas darbā caur savu paklausību ticību, cerību un kvēlo mīlestību, lai dvēselēs tiktu atjaunota pārdabiskā dzīve. Tāpēc viņa ir mūsu māte saskaņa ar žēlastības kārtību.
2: Baznīcas noslēpums atspoguļojas arī vissvētākajā jaunavā Marijā. Viņā Dieva tauta atrod savas izcelsmes parauga un dzimtenes tēlu. Kunga mātē baznīca kontemplē savu noslēpumu ne tikai tāpēc, ka viņā redz jaunavas ticības, mātes, mīlestības un laulāto derības paraugu, uz kuru ir aicināta, bet arī, un galvenokārt, tāpēc, ka viņa atpazīst sevī savu arhetipu, ideālu attēlu tam, par ko viņai bija lemts kļūt.
0: Kā redzam, pārdomas par Mariju jaunavu un māti, kas ietvertas Lumen Gentium, māca mums mīlēt baznīcu un kalpot Dieva valstības piepildījumam, kas tuvojas un pilnībā īstenosies debesu godībā.
2: Tāpēc ļausim, lai uz mums runā šis cēlais paraugs – Marija, jaunava un māte, un lūksim viņu, lai ar savu aizstāvību palīdz mums atbildēt uz aicinājumu, kas izriet no viņas piemēra. Vai es dzīvoju savu piederību baznīcai ar pazemīgu un aktīvu ticību? Vai es tajā atpazīstu derības kopienu, ko Dievs man ir devis, lai es varētu atbildēt uz viņa bezgalīgo mīlestību? Vai es jūtos kā dzīva baznīcas daļa, paklausīga Dieva dotajiem ganiem? Vai es raugos uz jaunuvu Mariju kā uz paraugu, kā uz vispilnīgāko baznīcas locekli un māti? Un vai es lūdzu viņu palīdzēt man būt uzticīgam viņas dēla māceklim?
0: Māsas un brāļi, lai svētais gars, kas nolaidās uz Mariju un kuru piesaucam ar pazemību un paļāvību, palīdz mums pilnībā dzīvot šajā brīnišķīgajā realitātē un pēc iedziļināšanās dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium lūksim jauno Mariju dāvāt mums šo žēlastību.

0: lai mīlestība pret svēto māti baznīcu pieaugtu ikvienā no mums. Āmen.
1: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Starp reliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Džordžs Džeikobs Kovakats un sekretārs Indunils Džanakaratne Kodithuvaku Kankana Malagje ir nosūtījuši vēstuli pasaules budistu kopienai sakarā ar Vesak svētkiem. Laikā, kad daudz viet plosās kari, vardarbība,
3: kas vēlas dzīvot cilvēka sirdī, tā ir klusa un tomēr spēcīga klātbūtne, kas apgaismo un pārveido. Tieši tad, kad miers šķiet trauslis, tas ir jāsargā un par to jārūpējas. Miers, uz kuru esam aicināti teikt svēstījumā, nav bruņojies, tas ir atbruņojošs, to nevar uzticēt spēkam, bet tas izriet no patiesības, no iejūtības un savstarpējas uzticības.
2: Vēstījumā lasām, ka šajā ziņā budisma un kristietības tradīcijas var dāvāt apgaismojošu ceļu. Abas reliģijas uzskata, ka miers ir dāvana, kas atbruņo sirdis, pirms atbruņot rokas. Buda māca, ka naidu nevar novērst ar naidu, bet ka tas ir novēršams tikai no naida atsakoties. Jēzus aicina mīlēt savus ienaidniekus un par svētīgiem sauc miera strādniekus.
3: Starp reliģiju dialoga dikastērija vēstījumā norādīts, ka no šiem doktrinālajiem priekšrakstiem izriet, ka atbildīgie par reliģijām ir aicināti būt par autentiskiem dialoga partneriem un izlīkšanas kaldinātājiem. Tā ir misija, kas konkrētā veidā ir jāīsteno sabiedrības savstarpējās attiecībās.
2: Mēs esam aicināti kļūt par drosmīgiem lieciniekiem, kuri spēj veicināt tikšanos, atveseļot ievainojumus un atjaunot uzticību, teikts vēstījumā, kā pilsoņi un ticīgie dalāmies atbildībā par miera veicināšanu, netaisnību novēršanu un vēršanos pie tiem, kuriem pieder vara, lai viņi nevairo šķelšanos, bet sadursmju vietā iet dialoga ceļu. Ir jāizvairās arī no tā, ka kļūstam līdzdalībnieki ar savu klusēšanu vai bailēm.
3: Vēstījuma noslēgumā izskan atgādinājums, ka reliģija šo uzdevumu var veikt ar lūkšanu, kontemplāciju un iekšēju pārveidošanos, aicinot dzīvot mierā ikdienas, izrādot laipnības un pacietības žestus, kā arī atsakoties no naida un atriebības un vairojot drosmi cerēt.
2: Novēlot budistiem priecīgus, žēlastībām bagātus Vesak svētkus, katoliskās baznīcas pārstāvji pauž pārliecību, ka kopējais abu reliģiju devums pavērs jaunus apvāršņus cilvēces labā.
0: Pāvests adresējis vēstījumu Bolīvijas Katoļu Universitātes San Pablo docētājiem un studentiem augstskolas 60. Gada dienā. Viņš atzīst, ka šādas gada dienas atzīmēšana ir iespēja palūkoties uz līdz šim noieto auglīgās kalpošanas baznīcai un sabiedrībai ceļu.
1: Leons 14. Norāda, ka universitāte savā dziļākajā identitātē nav tikai tehniskās apmācības centrs vai vienkārša noderīgu zināšanu iegūšanas telpa. Tā, pirmkārt, ir akadēmiska kopiena, kas stingrā un kritiskā veidā veicina cilvēka cieņas un kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību, izmantojot pētniecību, mācīšanu un dažādus pakalpojumus, ko piedāvā vietējām, nacionālajām un starptautiskajām kopienām.
0: Līdz ar to universitāte pastāv tādēļ, lai veicinātu personības integrālu attīstību.

0: kristību, jo patiesa izglītībai ir jāveicina cilvēka personības veidošanās, gan ņemot vērā viņa dzīves gala mērķi, gan sabiedrības labumu, uzsver pāvests. Tādā veidā tiek harmoniski izkoptas intelektuālās un morālās spējas, atbildīga brīvība un apņemšanās kalpot kopējam labumam, veidojot cilvēkus, kuri spēj sistemātiski domāt, būt atvērti dialogam un taisnīgi rīkoties.
1: Vēstījuma turpinājumā Leons 14. Pievēršas universitātes moto Veritas in caritate – patiesība mīlestībā. Šajos vārdos ir godolīgi izteikta augstskolas misija, kas balstās ticībā. Kristīgajai tradīcijai patiesība nav tikai intelektuāls ideāls vai abstrakts jēdziens, raksta pāvests, bet tā atrod savu identitāti pašā Jēzus Kristus personā, kurš atklājas kā patiesība, kas pilnībā atklāja cilvēku viņam pašam un dara zināmu viņa augstāko aicinājumu.
0: Romas bīskaps skaidro, ka raugoties no šīs perspektīvas, patiesība, kas tiek meklēta ar intelektuālu stingrību un zinātnisku godīgumu, atrot mīlestībā savu apvārsni un galējo kritēriju, jo teikt patiesību, kristietim ir mīlestības akts, kas ceļ, dziedina un virza cilvēku uz viņa pilnību. Atziņa, ka patiesībai ir personas izskats un tai piemīta attiecību dimensija, pasargā zināšanas no riska, kļūt par uzkundzēšanās, izslēgšanas vai vienkāršas lietdarības instrumentu. Tā vietā tās tiek virzītas uz kalpošanu taisnībai un ikviena cilvēka, īpaši visneaizsargātāko cieņas labā.
1: Tādējādi Veritas in caritate izsaka tādas akadēmiskās kopienas aicinājumu, kura tiecas integrēt zināšanas un dzīvi, saprātu un ētiku, ticību un prātu, akadēmisko izcilību un pilsonisko atbildību, turpina pāvests. Pētniecība, docēšana un profesionālā sagatavošana tiek uztverta kā kalpošana, nevis kā pašmērķis, un ir vērsta uz humānākas, taisnīgākas un transcendencei atvērtākas sabiedrības veidošanu, kur zināšanas vienmēr kalpo cilvēkam.
0: Vēstījuma noslēgumā Leon 14. Atgādina, ka Bolīvijas Katoļu universitāte, pieminot 60 pastāvēšanas gadus, ir aicināta ar pateicību raudzīties uz noieto ceļu un drosmīgi atjaunot savu apņemšanos šajā misijā. Kultūras kontekstā, ko raksturo zināšanu sadrumstalotība relatīvismas un zināšanu instrumentalizācija, Veritas in caritate joprojām ir akadēmiskās un pastorālās izšķirtspējas kritērijs un prasīga programma nākotnei, kura akadēmiskais personāls ir aicināts būt par pasaules gaismu, raksta pāvests.
1: Reliģisko darbu institūts, ko bieži dēvē par Vatikāna banku, 2025. gadu noslēdza ar 51 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par 55,5% vairāk nekā 2024. Gadā un rekordliels rezultāts pēdējo 10 gadu laikā, teikts 11. Maijā publicētajā 2025. Gada pārskatā.
0: Pirms 4 mēnešiem nominētais Vīnes arhibīskaps Jozefs Grīnvidls pirmdien ieradās audiencē pie pāvesta Leona 14. Tā bija ļoti sirsnīga saruna. Svētais tāvs, kā daudzi, pirms manis par to ir teikuši, ir lielisks klausītājs. Tūlīt pēc aptuveni pusstundu ilgās tikšanās sacīja Vīnes arhibīskaps. Sarunā pārrunāta Katoļu baznīcas situācija Austrijā, īpaši Vīnes arhidiecēzē.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākā Jaunava Marija, baznīcas paraugs, pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par dogmatisko konstitūciju Lumen Gentium. Bolīvijas katoļu universitāte svin 60 gadu jubileju. Vatikāns sveic budistus Vesak svētkos. 13. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, pāvests Leons 14. Skaidroja dogmatiskās konstitūcijas Lumen Gentium pēdējo nodaļu, kas veltīta Jaunavai Marijai, baznīcas pirmtēlam un mātei. Katehēzes sākumā viņš atgādināja, ka pirms 45 gadiem Svētā Pētra laukumā veikts atentāts pret viņa priekšgājēju.
1: Dārgie brāļi un māsas, šodien 13. maijā mēs atzīmējam Jaunavas Marijas parādīšanās Fatimā piemiņas dienu. Šajā dienā, pirms 45 gadiem, vispārējās audiences laikā šeit, Svētā Pētera laukumā, Jānis Pāvils II kļuva par slepkavības mēģinājuma upuri, kas nebeidzās ar nāvi, pateicoties Dievmātes aizsardzībai, ko viņš daudzkārt bija apstiprinājis. Tāpēc es vēlos šodienas katehēzi, kuras tēma ir Jaunava Marija baznīcas paraugs, veltīt savam svētajam priekšgājējam, kura dzīves moto bija totus tuus.
2: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo
0: Vatikāna otrā koncila dogmatiskās konstitūcijas par baznīcu pēdējā nodaļa ir veltīta vissvētākajai Jaunavai Marijai. Marija tiek godināta kā izcilākā baznīcas locekle, kurai nav neviena līdzīga, kā tās pirmtēls un pilnīgākais ticības un mīlestības paraugs. Šie vārdi mudina pārdomāt, kā Marijā, kura svētā gara spēkā pieņēma un dzemdēja iemiesoto Dieva dēlu, ir iespējams atpazīt visas baznīcas kopienas paraugu, visizcilāko tās locekli un māti.
1: Ļaujot sevi veidot žēlastības darbam, kas viņā sasniedza savu pilnību, un ar ticību un jaunavīgo mīlestību pieņemot visaugstā dāvanu, Marija ir piemērs tam, kādai jābūt visai baznīcai. Kunga vārda radībai un Dieva bērnu mātei, kuri piedzimst, pateicoties paklausībai svētā gara darbībai. Kā ticīgā šī vārda vispilnīgākajā nozīmē, tā, kurā redzam brīnišķīgu paraugu neierobežotai atvērtībai Dieva noslēpumam svētās Dieva tautas kopienā, Marija ir vispilnīgākā baznīcas locekle. Visbeidzot, kā tā, kas dzemdē bērnus dēlā, mīlētos mūžīgi mīlošā, kurš ir nācis mūsu vidū, Marija ir visas baznīcas māte. Baznīca var vērsties pie viņas ar bērnišķīgu paļāvību pārliecībā, ka tiks uzklausīta, aprūpēta un mīlēta.
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
0: Visas šīs vissvētākās Jaunavas Marijas īpašības varētu apkopot, runājot par viņu kā par sievieti noslēpuma ikonu. Termins sieviete atklāja vietu, ko vēsturē ieņēma šī jaunā Izraēļa meita, kurai tika dota neparasta pieredze kļūt par Mesijas māti. Savukārt termins ikona norāda, ka viņā tiek īstenota divkārša kustība – nolaišanās un pacelšanās. Marijā spīt gan Dieva brīvā izvēle, gan viņas brīvā piekrišana viņa plānam. Tāpēc Marija ir sieviete, noslēpuma, tas ir Dieva pestīšanas ieceres ikona, kas savulaik bija apslēpta un pilnībā atklāta Jēzū Kristū.
1: Koncils mums ir atstājis skaidru mācību par vissvētākajai jaunavai Marijai piešķirto īpašo vietu pestīšanas darbā. Tas atgādina, ka vienīgais pestīšanas starpnieks ir Jēzus Kristus, un ka viņa vissvētākā māte nekādā veidā neaizēno un nemazina šo unikālo Kristus starpniecību, bet gan atklāja tās spēku. Tajā pašā laikā vissvētākā jaunava, kurai kopš mūžības kopā ar Dieva vārda iemiesošanos bija lemts būt par Dieva māti, unikālā veidā viņa darbojās pestīšanas darbā caur savu paklausību, ticību, cerību un kvēlo mīlestību, lai dvēselēs tiktu atjaunota pārdabiskā dzīve. Tāpēc viņa ir mūsu māte saskaņa ar žēlastības kārtību.
0: Baznīcas noslēpums atspoguļojas arī vissvētākajā jaunavā Marijā. Viņā Dieva tauta atrod savas izcelsmes parauga un dzimtenes tēlu. Kunga mātē baznīca kontemplē savu noslēpumu ne tikai tāpēc, ka viņā redz jaunavas ticības, mātes, mīlestības un laulāto derības paraugu, uz kuru ir aicināta, bet arī un galvenokārt tāpēc, ka viņa atpazīst sevī savu arhetipu, ideālu attēlu tam, par ko viņai bija lemts kļūt.
1: Kā redzam, pārdomas par Mariju jaunavu un māti, kas ietvertas Lumen Gentium, māca mums mīlēt baznīcu un kalpot Dieva valstības piepildījumam, kas tuvojas un pilnībā īstenosies debesu godībā.
0: Tāpēc ļausim, lai uz mums runā šis cēlais paraugs – Marija, jaunava un māte, un lūksim viņu, lai ar savu aizstāvību palīdz mums atbildēt uz aicinājumu, kas izriet no viņas piemēra. Vai es dzīvoju savu piederību baznīcai ar pazemīgu un aktīvu ticību? Vai es tajā atpazīstu derības kopienu, ko Dievs man ir devis, lai es varētu atbildēt uz viņa bezgalīgo mīlestību? Vai es jūtos kā dzīva baznīcas daļa, paklausīga Dieva dotajiem ganiem? Vai es raugos uz jaunuvu Mariju kā uz paraugu, kā uz vispilnīgāko baznīcas locekli un māti? Un vai es lūdzu viņu palīdzēt man būt uzticīgam viņas dēla māceklim?
1: Māsas un brāļi, lai svētais gars, kas nolaidās uz Mariju un kuru piesaucam ar pazemību un paļāvību, palīdz mums pilnībā dzīvot šajā brīnišķīgajā realitātē un pēc iedziļināšanās dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium lūksim jauno Mariju dāvāt mums šo žēlastību, lai mīlestība pret svēto māti baznīcu pieaugtu ikvienā no mums. Āmen.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Starp reliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Džordžs Džeikobs Kovakats un sekretārs Indunils Džanakaratne Kodithuvaku Kankana Malagja ir nosūtījuši vēstuli pasaules budistu kopienai sakarā ar Vesak svētkiem. Laikā, kad daudz viet plosās kari, vardarbība, etnoreliģisks nacionālisms un reliģija tiek izmantota sautīgiem mērķiem, gan kristietība, gan budisms ar savu aicinājumu uz mieru var sniegt būtisku ieguldījumu.
1: Sveicot budistus Vesak svētkos, kuros tiek svinēta Siddhartas Gautamas jeb Budas dzimšana, garīgā apgaismība un ieiešana nirvānā, starp reliģiju dialoga digastērija vadītāji citē pāvesta Leona 14. Vārdus, ka miers nav kara neesamība, bet gan dāvana, kas vēlas dzīvot cilvēka sirdī. Tā ir klusa un tomēr spēcīga klātbūtne, kas apgaismo un pārveido. Tieši tad, kad miers šķiet trauslis, tas ir jāsargā un par to jārūpējas. Miers, uz kuru esam aicināti teikt svēstījumā, nav bruņojies, tas ir atbruņojošs, to nevar uzticēt spēkam, bet tas izriet no patiesības, no iejūtības un savstarpējas uzticības.
3: Vēstījumā lasām, ka šajā ziņā budisma un kristietības tradīcijas var dāvāt apgaismojošu ceļu. Abas reliģijas uzskata, ka miers ir dāvana, kas atbruņo sirdis, pirms atbruņot rokas. Buda māca, ka naidu nevar novērst ar naidu, bet ka tas ir novēršams tikai no naida atsakoties. Jēzus aicina mīlēt savus ienaidniekus un par svētīgiem sauc miera strādniekus.
1: Starp reliģiju dialoga dikastērija vēstījumā norādīts, ka no šiem doktrinālajiem priekšrakstiem izriet, ka atbildīgie par reliģijām ir aicināti būt par autentiskiem dialoga partneriem un izlīkšanas kaldinātājiem. Tā ir misija, kas konkrētā veidā ir jāīsteno sabiedrības savstarpējās attiecībās.
3: Mēs esam aicināti kļūt par drosmīgiem lieciniekiem, kuri spēj veicināt tikšanos, atveseļot ievainojumus un atjaunot uzticību, teikts vēstījumā, kā pilsoņi un ticīgie dalāmies atbildībā par miera veicināšanu, netaisnību novēršanu un vēršanos pie tiem, kuriem pieder vara, lai viņi nevairo šķelšanos, bet sadursmju vietā iet dialoga ceļu. Ir jāizvairās arī no tā, ka kļūstam līdzdalībnieki ar savu klusēšanu vai bailēm.
1: Vēstījuma noslēgumā izskan atgādinājums, ka reliģija šo uzdevumu var veikt ar lūkšanu, kontemplāciju un iekšēju pārveidošanos, aicinot dzīvot mierā ikdienas, izrādot laipnības un pacietības žestus, kā arī atsakoties no naida un atriebības un vairojot drosmi cerēt.
3: Novēlot budistiem priecīgus, žēlastībām bagātus vesak svētkus, katoliskās baznīcas pārstāvji pauž pārliecību, ka kopējais abu reliģiju devums pavērs jaunus apvāršņus cilvēces labā.
1: Sadresējis vēstījumu Bolīvijas Katoļu Universitātes San Pablo docētājiem un studentiem augstskolas 60. Gada dienā. Viņš atzīst, ka šādas gada dienas atzīmēšana ir iespēja palūkoties uz līdz šim noieto auglīgās kalpošanas baznīcai un sabiedrībai ceļu.
0: Leons 14. Norāda, ka universitāte savā dziļākajā identitātē nav tikai tehniskās apmācības centrs vai vienkārša noderīgu zināšanu iegūšanas telpa. Tā, pirmkārt, ir akadēmiska kopiena, kas stingrā un kritiskā veidā veicina cilvēka cieņas un kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību, izmantojot pētniecību, mācīšanu un dažādus pakalpojumus, ko piedāvā vietējām, nacionālajām un starptautiskajām kopienām.
1: Līdz ar to universitāte pastāv tādēļ, lai veicinātu personības integrālu attīstību, jo patiesa izglītībai ir jāveicina cilvēka personības veidošanās, gan ņemot vērā viņa dzīves galamērķi, gan sabiedrības labumu, uzsver pāvests. Tādā veidā tiek harmoniski izkoptas intelektuālās un morālās spējas, atbildīga brīvība un apņemšanās kalpot kopējam labumam, veidojot cilvēkus, kuri spēj sistemātiski domāt, būt atvērti dialogam un taisnīgi rīkoties.
0: Vēstījuma turpinājumā Leons 14. Pievēršas universitātes moto Veritas in Caritate – patiesība mīlestībā.

0: pārsni un galējo kritēriju, jo teikt patiesību, kristietim ir mīlestības akts, kas ceļ, dziedina un virza cilvēku uz viņa pilnību. Atziņa, ka patiesībai ir personas izskats un tai piemīta attiecību dimensija, pasargā zināšanas no riska, kļūt par uzkundzēšanās, izslēgšanas vai vienkāršas lietdarības instrumentu. Tā vietā tās tiek virzītas uz kalpošanu taisnībai un ikviena cilvēka, īpaši visneaizsargātāko cieņas labā.
1: Tādējādi Veritas in Caritate izsaka tādas akadēmiskās kopienas aicinājumu, kura tiecas integrēt zināšanas un dzīvi, saprātu un ētiku, ticību un prātu, akadēmisko izcilību un pilsonisko atbildību, turpina pāvests. Pētniecība, docēšana un profesionālā sagatavošana tiek uztverta kā kalpošana, nevis kā pašmērķis, un ir vērsta uz humānākas, taisnīgākas un transcendencei atvērtākas sabiedrības veidošanu, kur zināšanas vienmēr kalpo cilvēkam.
0: Vēstījuma noslēgumā Leon 14. atgādina, ka Bolīvijas Katoļu universitāte, pieminot 60 pastāvēšanas gadus, ir aicināta ar pateicību raudzīties uz noieto ceļu un drosmīgi atjaunot savu apņemšanos šajā misijā. Kultūras kontekstā, ko raksturo zināšanu sadrumstalotība relatīvismas un zināšanu instrumentalizācija, Veritas in Caritate joprojām ir akadēmiskās un pastorālās izšķirtspējas kritērijs un prasīga programma nākotnei, kura akadēmiskais personāls ir aicināts būt par pasaules gaismu, raksta pāvests.
1: Reliģisko darbu institūts, ko bieži dēvē par Vatikāna banku, 2025. gadu noslēdza ar 51 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par 55,5% vairāk nekā 2024. Gadā un rekordliels rezultāts pēdējo 10 gadu laikā, teikts 11. maijā publicētajā 2025. gada pārskatā.
0: Pirms 4 mēnešiem nominētais Vīnes arhibīskaps Jozefs Grīnvidls pirmdien ieradās audiencē pie pāvesta Leona 14. Tā bija ļoti sirsnīga saruna. Svētais tāvs, kā daudzi, pirms manis par to ir teikuši, ir lielisks klausītājs. Tūlīt pēc aptuveni pusstundu ilgās tikšanās sacīja Vīnes arhibīskaps. Sarunā pārrunāta Katoļu baznīcas situācija Austrijā, īpaši Vīnes arhidiecēzē.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!